Dacă sunt de câmpări, chestiuni de coverzon, am spus că la plecare tare dor. Marca tutul lor, mai de mai tutul cu... Achizut cu vechi la partăria partă